0: Alo.
1: Amahoro amahoro.
0: Amahoro amahoro.
1: Ninde tuyaguri hariya mu Ruyigi?
0: Yego.
1: Ninde ninde?
0: Ubina hari.
1: Nyabisinde.
0: Yego.
1: Papa Sente bimeze neza?
0: Amahoro.
1: Umwanya no wa bwana Juvenal.
0: Ndagutse ko kuno mayi mu rongo.
1: Mhm.
0: Mama Sente na Sente hado bina kira turi kumwe.
1: Yego.
0: Afanya mama ne byona byenge proche. Alu kose ngaye kumwe mukinya na umutabani wari ngaye mwalo. Nene ngamu tene kitaba na mishiri watazi afi ngoku sumo jama gamba. Yani ngaye nyangurube. Ngetina ngaye kitega mugia solda kose na musawza ngaye kira mlimu choi. Ngaye ngamu kiwi tokyo dede ngamu kanyosha. Ashantari ngamu ijenda tonde chihiza. Masimi uro ngaye uwa ndato besu kaye kalirama. Alimi ngaye mutambu. Wanda ngamu ugo na ijite ngamu kamenge. Nafasi ngamu kinama.
1: Sawa sawa.
0: Oh.